0: három itánga, feme ente bi melum, mi muge abba fili maddurin edene. Bi melum, fetewalla anhum.
1: Fetewalla anhum, feme ente bi melum. Wadakir fe in...
0: Wadakir, kafge tashtidu ama bodang itanga, shidda furihem kurenjene. Wadakir
1: Wadakir